0: зману. Ін костервіті відсутлені політі. Твої зману.
1: Стоп, він на задобре, ти рушені.
2: Ето, він є.
3: Тобто, він

0: последний дураз. А тут пусти. Ти сліпі та красна. Последний дураз. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та красна. Я на ту пусту. Все слішим пусти. Ти сліпі та пила пусти. Чи ти прав? Ти сліпі та красна. Я на ту пусту. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та пусти. Ти сліпі та пусти. Сделали его. Я только это отрубил мальчику. Вкусный паркет и
1: Ne boste šli iz drugih. Skupaj kot letna, lesna in slovo. Sovna zakonji izbroče do

0: замовіте
1: у торговіні Авторайх. Вашака велика збір зміни. А тим не замовіте. У торговіні Авторайх. Вашака велика збір зміни. Пацани, як гарно замовити тих Авторайх. Усе на ЕМК. Терминарвальник між золобний біць. Плескахарць на моліч від Авторайх. І наварні.
2: Ми спільно розпочнемо.